onya onipa adwin ani onyame na twin di onyame aka fa ho ena ebebe emfa ho ohawu ni adwin dia unne sa onyame etimi yi Joseph every efias